Radio Antena Ljubljana. Sveže na Antini. Ray Dalton.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: in Chip Thrills na anteni, še 5 minut manjka do 6 in Kakovači sem danes tvoja jutranja družba.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabost, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Danes bo tudi vroče, do 29 stopinj bomo namerili, sončno bo, enako potem tudi jutri, v petek, soboto in nedeljo, s tem, da vsak dan kakšna stopinja več. V nedeljo naj bi prišli tudi do 36 stopinj, tako da upam, da se boste kje hladili in da ste si že naredili plane za čez vikend. Danes pa takole, sončno in že ob 9 naj bi imeli celo 23 stopinj, tako da upam, da boste kje pod kakšno klimo.
2: Promet.
0: Prometna nesreča bo ovira prometu že pri Komendi v smeri Vodic v križišču za industrijsko cono. Pazite, da na razbite kose na vozišču in pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 1 km dolg zastoj tovornih vozil imamo pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še policijska kontrola pa v medijskih toplicah pri Izlakah. Počasi previdno, če ti še karkoli opaziš, pa le sporočno, brezplačno. Nič 80, 105, 2. Srečno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
2: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, Kakovačič sem tvoja družba na anteni. Nekaj me zanima takole za dobro jutro. Zdaj, kaj je lepo vreme, smo mogoče malo več po lokalčkih, pa pijačah, pa zuni tudi kaj pojemo in tako. A pustite mančo, tringelt, napitnino. Ali nam to Slovencem ni v navadi? Dejte mi jaz na SMS na 041-300-300, a je prav, da se pušča, ali nam mogoče ni treba biti noč nerodno, tudi če ne.
2: Največ hitov,
9: najmanj govora.

0: Dobro jutro, Ljubljana. Evo, 5 minut je čez 6, kako vače, če vam delam danes družbo v Antenenem zajtrku. In naletela sem na eno zgodbo o tem, kako kljub ustrezni postrežbi kelner od dveh moških ni dobil napitnine. Usoda je hotela, da so se naslednji dan srečali v pekarni in nisi mogel pomagati, zato ima je rekel, ja, upam, da boste vsaj tukaj postile boljši tringelt kot pri men. In na internetu se je seveda vnela debata, a je šel predelč, a je prav, da ima kaj rekel. Tako da, dejte vi men z SMS-om na 0413300 povedati, a pustite ima pitnino ali ne. Sem pa najprej seveda malo vprašala sodelavce. Nina?
1: Jo pustim, ampak načeloma enkrat se mi je zgodilo, da sem cvetličarni pustila 1 evro na pitnine, to je pač nič. In mi je ta cvetličarka samo rekla, drži, sigurno si študentka, boš daj, lahko boš zaposlena. Tako da, zdaj ne vem, ali je to lepa stvar ali pač ne, ampak ja, pustim, sigurno, ampak ne preveč.
0: Zelo lepo vzgojeno dekle. Upam, da se strinjamo. In tudi cvetličarka s srcem, ful lepo. Jaz bom rekla, da ne pustim povsod, ampak če pa, ne vem, račun 3,40 €, tudi ponovat rečem 4, ali pa v restauraciji, če sem nezadovoljna s hrano, postrežbo pustim 5-10, včasih tudi še 1 € več. Kaj pa Filip?
2: Ja, v bistvu, če grem sam, tako s kolegi na pijačo, pa ne. Če sem pa z bejbo odzun, pa pa, veš, moraš se pač tako, da zgleda, da daš na vitnino. Pač dam, ampak ja, pa valjda, če je dobra postrežba, ampak to za pijačo se mi zdi pa novati whatever.
0: No, to je pa prava, se pravi, mora Filip več s puncami hoditi ven, kukor pa sklapa, da bojo kelneri dobili na pitnino. Kaj pa vi, pustite na pitnino ali ne? Bila šte rena 300-300.
3: Največ hitov,
4: najmanj govora.

0: 15 minut čez 6, to je bil David Guetta, Hypaton in Walked Away. In vedno me je oči spraševal, kaj pomeni naslov tega naslednjega komada. Kaj reče Taylor Swift, a veš? Opalite je nasleden komad od Taylor Swift, ki ga slišimo zelo kmalu in sem šla prav pogledat, ker vem, da opal je kamen. No, opalit, to, da boste vedeli, pa ni prav kamen, ampak umetno ustvarjena različica opala. Je pa take svetle lepe barve in to je ena taka barvna prispodoba, ki je Taylor uporabila v komadu. Slišimo ga čez par minut, ostane.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: 19 minut čez 6 ura. Kaja Kovačič vam delma družbo v Anteninem zajtrku na zadnji dan šole 24. junija. Če se jaz spomnim svoje zadnje dni šole, vem, da sem vedno planirala nek lep outfit in načeloma bi moglo biti lepo vreme, ne? Sej konc junija. No, vedno je na koncu lilo in nikoli nisem šla oblečena tako, kot sem si želela. Konc šole pa so po različnih ljudeh različne navade, valjda. Tako da kaj pa ste kaj vi počeli na zadnjem dan šole? Daj mi napiš SMS oziroma kakšen spomin na 0413300 in jaz vam moram za nekaj povedati. Ker sem jaz danes sama, brez jakata, so mi Birko in pa naš urednik Žan, pa ne vem, imel tudi jak, kakšne prste zraven, pripravili včeraj ene par izjav od različnih otrok, kaj počnejo na zadnji dan šole in nisem jih smela poslušati, tako da zdaj le bomo skupaj slišali ta prvega.
1: Ja, mi smo šli vedno kadit na WC, za nalož, da nas dobijo, ker nas pa itak ne morajo izključiti.
0: Čaki, kaj? Ne, to je neka zafrkancija zdaj, to je zdaj Birko nekoga podkupil, da mu je rekel, jaz to noč ne verjamem. Ok, imamo enega. Kaj še počnete?
2: Ja, jaz si pa zadnji šolski dan pač vzamem za to, da zmer pogledam, kakšen je učni načrt za naslednje leto, tako da lahko potem s prijateljico že predelujeva snov za naslednje leto, da res prijeva pripravljeni pol septembra.
0: Ne, čaki, to se zdaj nekdo norca z mene dela. Pa ni človeka na tem svetu, ki bi šel za drugo leto se pripravljati. Sploh pa je ta človek, če obstaja, definitivno nima prijatelja, tako da... Dajte mi vi, prosim, napisati na 0413300, kaj počnete na zadnji dan šole, kaj ste počeli, ker tole so meni Birko, Žan, pa jaka neki naštimali. 100%.
3: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Ja, bomo imeli pa danes kar vroče. In tudi jutro po jutrišnjem soboto in nedeljo se nam obeta zelo lepo vreme, v nedeljo do 36 stopinj, danes jih bomo namerili nekje 29. Najbolj frižno je v Ratečah trenutno 13 stopinj, Jesenica 16, potem v Lescah 18, Ljubljani pa že 20 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah pa še vedno neki dogajanja in sicer zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 1 km dolg zastoj tovorni vozili je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. In pa prometna nesreča ovira promet v Žejah pri Komendi v smeri Vodice v križišču za industrijsko cono. Pazite tudi na kose razbitin na vozišču, policijska kontrola pa v Medijskih Toplicah pri Izlakah. Tako da počasi in previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno. Nič 80 105 2. Srečno.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si. Spujate Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro. Radio Antena.
0: Jutro, Kaja Kovačič, sem tvoja družba na anteni. In a veš, kdo edini lahko reče menjavi plenic unboxing? Jaz mislim, da veš. Ker zakaj bomo pa o pleničkah in otročkih govorili, pa tudi zveš. Tako je pa te let veš, če ostaneš v moji družbi.
1: Antenin Sajter.
3: Antena. Največ hitov.
1: Najmanj govora.

0: Hej, dobro jutro. Še minutka je čez pol sedmo in kaj Kovačič, ti delam družbo na anteni. Ej, kakor ste lahko pazili, ta teden pa prejšnji teden nisem delala z Maticem, ampak z Jako. Ker pač Matica ni, ima očetovski dopust in crklja svojega sinčka Nika. No, Birko se je pa včeraj spomnil, da mu tudi še ni nobenih pametnih na svetu pustil, tako da poslušajte zdaj, kako se dojenčka unboxa in podobno.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Matura se počas zaključuje, tedne imamo še ta zadnje ustne ali pa oralne, odvise na znate. Odvise na znate, ne znate.
0: Birko! Birko!
3: Vreme, politika, konc do šole, pa seveda fuzbal. In potem se kar malo pozabil, da je Herc dobil Froca.
4: Ja,
3: res je. Zdaj veste, kaj pravijo. Ak dobiš otroka sred junija, potem je šlo poletje sred. Ja, no, pa mislim na plenice, ne pa te. A se tukaj v glasu je živ, ko počas bo treba malo začeti skrbeti za otroka in pol dobim te ponovat osnovno vprašanje, ne, kje se dobi navodila, kako se kaj počne z otrokom, ne, kje se dobi garancija, a ne vzame podaljšano 3+2, aj dost 3, a veš, pa osnovna navodila za uporabo, koga odvit, unboxing.
0: Ja,
3: pa kdo dostal vse te zadeve, pač ki hrabo za to med, ne. Ja. Seveda pa ne omenjam še staro modrost, ne. Ako troka se ne zalije na polno, dete lahko bo velik bolno. In
4: a,
3: moram,
4: to je pa res.
3: Mislil, da je pa dobro upravo. Ga moram
0: pa
3: pohvaliti.
0: To pa mislim, to pa da ste zelo prav povedali. Ja.
3: No,
0: spremembo.
3: Tako, da sam povem.
0: A ste vi kdaj razmišljali, da bi odprl šolo za starše?
4: Recimo, ja.
3: Res, 100 evričkov
0: pa. 100 evričkov pa smo, ne?
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluž ga malo čez 8.
2: Poslušaj, Anteni.

0: popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 5 minut še manjka do 7, Kovači, sem tvoja družba na anteni in tole je bila Beyoncé in Texas Hold'em. Očitno je res country tako popularen, če se ga je še Beyoncé letila sicer že nekaj let nazaj, tako da jaz mislim, da zelo prahaja počas, pa tudi v Slovenijo z vsemi temi škornji in kabojskimi krilci in klobuki in meni to zelo všeč, upam, da še komu.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo Gel.
2: In Etera.
1: Vroči Turbo Gel greje.
2: Osvežilna Etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo Gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, prijetno sredo, voščim Ula Šegula. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, iz leta, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
1: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Vreme.
0: Vroče bo danes do 29 stopinj, jutri še bolj, do 32, potem pa vse do nedelje, vsaj kakšna stopinja več, ker v nedeljo jih bomo namerali celo 36. Z naslednjim tednom pa zaenkrat tudi kaže v redu, potem proti sredini tedna ali pa koncu tedna naslednjega naj bi se pa mečkim pooblačilo, pa spet prehaja kakšna ploha nevihta. Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 16 Jesenice in 19 Kamnik.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Dragomer zaradi pokvarjenega kamiona. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, pa tudi na cesti Dolsko-Šentjakob. Do 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in prometno nesrečo. Ta se je zgodila in ovira promet v Žejah pri Komendi v smeri Vodic v križišču za industrijsko cono. Zaenkrat je to vse, če ti opaziš, kje še kakšen radar ali pa kontrolo, pa nam le sporočna brezplačno. Nič 80-105-2. Srečno!
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
4: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Zbujate Antenin Zajtrk. Dobro jutro!
0: Jutro, kaj Kovačič, sem tvoja družba na zadnji šolski dan in valjda, da me zanima, kaj ste kaj vi počeli na zadnji šolski dan. A ste s frendi še pred 18. letom šli na kakšno prepovedano pijačo? A ste doma kaj dobili od staršev, mogoče zadarilo ob dobrem uspehu? A vas je bilo strah domov sploh prespričevalo? Kakšni so tvoji spomini? Daj mi jih javno 041 300 300. Kmal pa slišimo tudi neki ljudi, ki so jih danes zame posneli Jaka, Birko in Žan in rekli so, da moram povedati, da tudi ne smem jaz nič prej poslušati. Tako da nekaj malega sem zašlišala in sem bila šokirana. Tako da dejmo skupaj poslušati ostale, ki so jih poslen zame, bo je neke otroke, ki jaz kao ne, ne bi prišla do otroka, ampak se mi zdi, da imajo nekaj za bregom, no. Vsaj po tem, kar sem že slišala do zdaj. Tako da ostan z mano, da skupaj slišimo tisto, kar jaz nisem smela do zdaj.
1: Največ hitov.
5: Najmanj govora.

0: Sergiš in Ari Mars in Venera. 5 minut čez 7 je Kako Vačič, ti delam družbo na anteni in dobro jutro. Srečen, uspešen zadnji šolski dan vam želimo vsi na anteni. Samo Kako Vačič pa vam danes delam družbo v anteninem zajtrku, ker so me vsi fanti pustili samo. Ampak so mi pa pustili eno sporočilo.
1: Mi smo se odločili, da ti zrihtamo ene par izjav, ker vemo, da težko prstopaš do otrok, da bi ti povedali, kaj je v zadnjem šolskem dnevu.
2: Kaj takole zgledaš, kaj naporedna perfoksa. Se mi zdi, da otroc ne bi imel nega navdušenja, da tkaj povejo intravertrolirar.
1: No, to tako, ja. Da nama je paratal. Pa ni treba tega naprej poslušati. Ti sam zavrt.
2: Ja.
0: Aha, zapravo, ja, pač danes se pogovarjamo o zadnjem šolskem dnevu. Torej. Tako da dajte mi kakšen svoj spomin tudi seveda napisati na 0-4-1-300-300, ampak dajmo zdaj poslušati. Kaj so mi pripravili Žan Birko in po mojem, da je imel tudi jaka kakšne prste vmes. Kaj počnejo torej otroci na zadnji dan šole?
3: Jaz grem po spričevalo in pa grem z očetom k odvetniku, da spišemo pritožbo. Pa sem pa tako zmer odličen.
0: Oh, moj bog, upam, da to ni res. Upam, da to so meni siguren naštimal, 100%, ker že prej sem imela eno izkušnjo z eno izjavo, ki je Birko posnel po mojem, da po svoji resnični zgodbi, a imamo še kakšno, dajmo še kakšno drugo poslušati.
3: Mi gremo po spričevala, Olgen pa jaz na viski kolo, Luka na gin tonik, Anja je pa tako veganka, pa pije sam klorofil.
0: Ne. Oh my bog, to so bili Birko, Žan pa Jaka, 100%, ko so bili oni v osnovni šoli. Ker če je to zares čigava zgodba, jaz stavim, da je to resnična zgodba Birko tovga lajfa. Ma ni šans pač, ker pač nočem besede uporabljati grde, ampak kjeri bumbari, no. Oh moj bog, otroci.
4: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Skalines in Tanaše, No Broke Boys je bila tale. 13 minut čez 7 ura, Kaja Kovačič, te delam družbo na anteni in kmalu pride tudi Macklemore. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. Thrift Shop slišmo v nadaljevanju, tako da dobro jutro ostane v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si. Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Priprav se na Ant.

Vroče sedmo je, dobro jutro, kaj Kovačič, vam delam družbo na anteni. In ste kdaj pomislili, da danes sploh več ne rabimo vprašati, kje si, ker to ve telefon. In še malo predobro to ve. Deljenje lokacije je postalo skoraj tako normalna stvar, kot sin na sporočilih. Ful praktično. Veš, kdaj je tvoj dragi na poti, kdaj zamuja, pa tudi daj še vedno sedinja tisti pijači, če štekaš. A ne vem, kako ste vi, kaj, ko ste v zvezi, ampak nekateri pari si med sabo šerajo lokacijo in potem druga posesivno spremljajo, ko niso skupi. Kaj počne, kje je, s kom je, koliko dolg je že tam in tako naprej. Lej, verjamem, da zna biti uporabna zadeva to, ta deljenje lokacije, ampak imam pa nekako občutek, da za zvezo pa to lahko naredi malo več slabega kot dobrega. In kaj pravi strokovnjaki? Našla sem en članek na to temo in veš, kaj pravijo? Dejmo mal potegniti ročno. Ker če ves čas gledaš, kje je nekdo, a sploh še obstaja tisti moment, ko mi čakam, da pride in to presenečenje pol, ki je že tam mal prej ali pa malo kasnega ponovati. Pa še nekaj, meja med zaupanjem in nadzorom je lahko zelo tanka. Danes deliš lokacijo za vsak slučaj, jutri pa že razlagaš, zakaj si se ustavil pred trgovino za 7 minut. Razumeš? Za 7 minut! Tako da pa črto, malo skrivnosti ni čist nič slabega. Pa ne govorimo o nekih dramah, ampak o tem, da ima vsak svoj prostor, svoj moment, ker ga potem deli po svoje. In če ti že vse vidiš vnaprej, a ti sploh še ostane kaj zapovedati. Dajmo se spomen, da nismo v zvezi z Google Mapsom, ampak z osebo. Predvsem s tem ciljem, mogoče, bejbe, ni fora, da on vam dokaže, da vam nič ne skriva s tem, ko deli lokacijo. Fora zveze je, da ve zaupate njemu in ne težite naj jo deli, ker taka zveza pa ostane, ko si zaupata on tebi in ti njemu. Če je kreten, verjem, boš zvedla slej kot prej. Če ne z lokacijo, bo pa kaj drugega. Naprimer, da tep ne bo odpisal že 4 ure, na story bo pa vmes vsem delil, da sprehaja psa. To je imel pa čas dat gor, ne?

0: Ja, počasi že temperatura rast. V Ljubljani 20 stopinj, enako Grosuplje, Škofja Loka 21. Danes jih bo nekje do 29, jutri še kakšna stopinja več, čez 30, proti nedelji pa do 36. Sončno bo, mogoče danes še kakšna krajina ploha in nevihta, potem od jutri naprej pa sigurno čista šajba. Vse do nedelje in tudi z naslednjim tednom. Promet. Na cesti pa še vedno neki dogajanja in sicer zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti stojite v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na južni obvoznici v Ljubljani v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa na cesti Dolsko-Šentjakob in pa radar v Škatli je v smeri Celja na avtocesti na začetku delovne zapore pri Zadobrovi, tako da počasi, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa le sporo. Ročna brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si. Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, družba. Kaj Kovačič, sem danes z vami v Anteninem zajtrku, ampak tokrat kot poraženka. Napete borbe za hud hit hedna. Mislila sem, da imam kraljico vseh lestvic. Kraljico z največjo fenico, skupnostjo fenic oziroma fen skupnostjo in ste se v Anteninem, na Anteninem Instagramu na žalost, na mojo žalostno, odločili drugače. Kateri komad tedna pa slišiš v nadaljevanju, tako da le ostan.
2: Antenin Zajtrk.
3: Največ hitov.
2: Najmanj govora.
4: We will

0: Še 33 minut je čez sedmo, tako da 3 minutke čez pol osmo. Torej, dobro jutro, Ljubljana. Kako vači, sem tvoja družba na anteni. In zdaj, jaz sem nekaj časa držala krono v zmagah, pa sem jo pa mogla na žalost ta teden odložiti.
1: Hud hit hedna.
0: Ta teden sva z Jakom oba predlagala komade iz risank in meni je bil ful lep. No, komad od Taylor Swift iz risanke Svet igrač 5. Napisala, posnela in sproducirala ga je Taylor v kar 8 urah. Genialno! Tako da Jaka se je pa navdušil nad sicer malo starejšim komadom, ki pa ga lahko slišite v novi risanki, ki ima danes premiero Minioni in pošasti. In sicer od korejske skupine Blackpink je tale komad z naslovom How You Like That. Že dolg ni bila tako napeta borba, šlo je za par glasov razlike in tokrat je končno, kakor si je želel, slavil Jaka, tako da zelo na tesno čist zamal, ampak za ta teden ste si na anteni zaželeli slišati Blackpink, tako da čestitke zmagovalcu in tukaj je How You Like That v C3.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: samoše zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Life. Tole je bil Armin van Buuren. In 5 minut še manjka do 8. Dobro jutro.
1: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
3: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Ja, trenutno imamo v Ljubljani 20 stopinj, 20 jih imamo tudi na Bledu, pa imamo jih 20 na Vrhniki, tako da danes se bo še segrelo, vroče bo, vsak dan kakšna stopinja več, do nedelje celo do 35 stopinj.
2: Promet.
0: Na cesti pa previdno oziroma strpno še neki zastojev je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti stojite v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, pa še Radroškatli na Štajerski avtocesti v smeri Celja na začetku delovne zapore pri Zadobrovi. Počasi previdno in če ti še karkoli opaziš, sporočno brezplačno, nič 80-105-2, srečno!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7.

0: Ja, dobro jutro, 7 minut čez 8 je in seveda v studiu nisem več sama, a ne?
1: Ja, mislim, ampak tlelek, ja, veš, kaj me zanima?
0: Kaj?
1: Tle noter sem prišel v studiu za barikadiranje,
0: ja.
1: Rolete so dodolo, vse je zaprto,
0: je, ja.
1: Tema luči pržgane,
0: ja, a veš, veste dost, zakaj?
1: Dost pomankljiv je oblečena in me zanima, kaj ona snema takrat, ko mene tlele ni.
0: Nič ne snemam, ampak vroče bo danes in klime nočem uporabljati, ker mi takoj na grlo vpliva, tako da sem dala pač rolete gor. Po staro, a veš?
1: Ja, okej, ne.
0: No, dejmo.
2: Pridružil se nam je edini uporabnik ednine, dvojine in trojine. Gverilec Birko.
0: Ja, dober dan.
1: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja, počitenc, največjega, še živečega šoloobveznika in doživljenjskega učitla, ravnatla gverilca Birkota.
0: Dober dan.
1: Je profesor, ampak to samo popolne.
0: Ja, seveda.
1: Danes je konc šole.
0: Uh-huh.
1: Ta zadnji šolski dan je nesorte šolski solstici ali pa ekvinokci, kakor kol hočete iz obdobja šole, prihajamo v obdobje počitanc.
0: Ja, res je, končno.
1: Danes imate samo še formalnost za podelati, tako da ne bom prav nič, ne vem, kva preveč te dolgovezu. Osnovna navodila za danes, ne?
0: Uh-huh.
1: Upam, da ste pravočasen ustali, ker danes ni nobene potrebe potem, da zamudite začetek.
0: Res je, ja. Nam bo tudi noč narobe.
1: Ja. Tako da danes ne rabite nobenega izgovora, ne zakaj ste zamudili, ker boste točni, niti zakaj nimate naloge, ker ni več nalog.
0: Res je.
1: Izgovora, zakaj nimate telovadne opreme ali pa bejbe pojasnevati, zakaj imate že ta četrto menstruacijo ta mesec. Ne?
0: Ja.
1: Sam, da ni treba telovaditi, nobenih izgovorov danes, zakaj morate prej domov, ker boste tako ali tako šli prej domov.
0: Še sreča.
1: Danes je praktičen ta najbolj cool šolski dan.
0: Ja,
1: no, no
0: jaz bi se strinjala.
1: Nič več ne more, v bistvu ste danes največji cari, ker jih sploh lahko je carjo v šoli.
0: Še lepo vreme je.
1: No. Danes je dan, ko v šoli vsi blestijo, ni nobenih ljubljenčkov od prfoksov, danes ste vsi v šoli enaki, no vsaj do trenutka, ko dobite spričvalo.
0: Mm.
1: Od tle naprej se pa začne borba.
0: Ja, za? Ja.
1: Če je vse v redu, ali pa celo, če je boljš, kakor je kdorkoli pričakoval od vas, ne, pa imate borbo, kako iztržiti čim več. Babice, tete, strici, ta stari. Od tega, koliko boste nabrali, je odvisen, kakšne počitnice boste imeli.
0: Res je.
1: A boste za Savo ali pa v Zrčah.
0: Ja,
1: to je to. Zdaj, če pa ni vse v redu ali pa zadeva celo katastrofalna, potem se pa začenja borba za preživetje.
0: Mm.
1: Zdaj, če ste stvar skomunicirali že prej, potem saj ne bo šoka. Če bo pa presenečenje, potem pa puste se presenetiti. Ne? Ta stari so gotov, pripravili kakšen fajn plan za počitnice, recimo babici v Kungoto, ja, ali pa aktivne počitnice na kmetiji v Poljanski dolini, recimo.
0: Ej, to bi bilo fajn.
1: Ja, ali pa k stricu v Adergas, temu ta poreden mu.
0: Oj,
1: ne.
0: Ne,
1: ali pa Vič, Šiška. Ja,
0: mislim,
1: skratka, nič vam ne zavidam. Tolažite se lahko s tem, da bo drug let boljš. Če verjamete, ne?
0: Če se boste potrudili, bo.
1: No, tako da, čestitke vsem, ki ste naredili, pa srečno vsem, ki še boste. Živele počitnice.
0: Jaz se pridružujem čestitkam. Živele počitnice.
3: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Že na anteni. Taigo, Khalid in Griffin, Save My Life.

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krilele 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: V Panjanu imajo
9: tehnične preglede,
8: registracije,
9: zavarovanja in seveda
10: zanesljive kije,
8: ustrašljive škode,
10: potrebljene avte,
11: ki še niso iz mode.
8: Panjan, že 5. slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.si.

0: Dobro jutro. Ej, ura je 20 minut čez 8, Kaj Kovačič vam delam družbo v Antenjenem zajtrku na zadnji dan šole 24. junija. Če se jaz spomnim svojih zadnjih dni šole, vem, da sem vedno planirala nek ful lep outfit. Pa načeloma bi moglo biti lepo vreme, ne? Sej konc junija. No, čist vedno je na zadnji dan šole pri meni liv dež. In nikoli nisem bila oblečena tist, kar sem si jo želela. Tako da konc šole je pri različnih ljudeh različen. Različne so navade, kaj kje počnete na zadnji dan. Tako da dejte mi sporočiti za SMS-om na 0413300, kaj ste kje počeli na zadnji dan šole. Recimo, Tilen, dej prosim povej, kaj ti počneš na zadnji dan šole.
1: Ja, mi ždimo v kafiču, pa hunke ne moreš spiti 6 šotov jegra za pored, gre pa pač pospričvala za vse, ne?
0: Upam, da je to kakšen hec, šala, potegavščina, haha, ful smešen. Upam, da greste vsaj najprej vsi pospričevala, pa pol v lokal. Kaj pa nace?
2: Ja, jaz pa iščem en prenočišče za zadnji dan šole, ker sta ta stara dva rekla, da če imam več kot 3 šupe, da naj ne hodim domov sploh.
0: Ja, to je pa kar bedno, ja, ko je treba spričevala domov prinesti, pa ni lih lepih ocena, ne? Sicer jaz ne bi vedla, ker je bila moja misija na konč šole vedno obisk pri vseh babicah, tetah, razkazati moje spričevalo z največjim ponosom, ker sem itak vedla, da mi bo vsak dal kakšen dinarček. Tako da ta feeling je bil pa najboljši na svetu. Po mojem sem se takrat počutila najbolj bogato ever v življenju. Pa imam zdaj verjeten več denarja kot takrat, neverjeten. Siguren imam več denarja kot takrat, ampak tist feeling, ni bilo boljšega.

0: Danes bomo namerili do 31 stopinj, tako da vroče bo zelo. Proti koncu tedna še bolj, tudi do 36 ne bi se segrelo. Zdaj je pa že 23 stopinj v Ljubljani, 22 v Škofji Loki, prijetnih 19 pa jih je na Jesenicah. Tako da jaz mislim, da bo danes treba kakšno klimo pražgati ali pa se vsaj s kakšnim sladoledom ohladiti. No, tole mi pa zelo ni šlo z jezika, bo treba še malo kofeta spiti. Dobro jutro. Promet. Kar se cest tiče, pa bodite strpni, nekaj gneče še vedno je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Počasi previdno, strpno, če ti še karkoli opaziš, nam pa tole sporočno brezplačno, nič 80 105 2, srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
1: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
2: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, Ljubljana. Kaja Kovačič, sem tvoja družba na anteni in nekaj me zanima takole za dobro jutro. Zelo kaj lepo vreme, smo mogoč malo več po lokalčkih, pa pijačah, pa zuni tudi kaj pojemo in tako. A pustite mančo, tringat, na petnino. Ali nam to Slovencem ni vnavadim? Dejte mi out na SMS na 041 300 300, a je prav, da se pušča na petnina, ali nam ni treba biti nič nerodno, tudi če ne.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: minutke čez pol deveto je ura. Dobro jutro, dobro dan, Kaja Kovačič vam danes delam družbo v antenenem zajtrku in naletela sem na eno zgodbo o tem, kako kljub ustrezni postrežbi kelner od dveh moških ni dobil napitnine. Usoda je hotela, da so se naslednji dan srečali v pekarni in nisi mogel pomagati, zato ima je rekel, upam, da boste vsaj tukaj pustila boljši tringelt kot pri men. No in na internetu so se seveda vnele debate, a je šel predelč, a je prav, da ima je kaj rekel. Tako da dejte vi za ime z SMS-om na 0413300 povedati, a pustite napitnino ali ne. Sem vprašala tudi sodelavce, tako da Nina Marčeta, kaj ti narediš? Pustiš napitnino ali ne?
1: Odvisen. Če je nataka res prijazen do mene, pa tako da se res ekstra potrud, bom pustila, ja. Ampak drugač pa načeloma ne.
0: Kaj pa Zala prav?
2: Ja, valjda, to se pač spodobi. Drugač v Ameriki imajo ne bom rekla za iglih zakon, ampak tako nenapisano pravilo, da morajo pustiti napitnino in se mi zdi, da pač moraš pustiti napitnino. Ok, mogoče sem se zlagala, ne čist vedno, ker čas je kjera dosadna ali pa kjerno, da ne bom delala krivice. In če je ful dosadan, ker jaz sem vedno prijazna do kelnerjev, kelner zaradi tega, ker vem, kako je njihovo delo, ker sem delala sama to in sem vedno prijazna, spoštljiva in ko mi je kdo dosadan nazaj, je že tisti z nule, vem, nimaš vedno dobrega dneva, ampak pač se potrudiš biti vsaj spoštljiv, ne? No tam pa ne bom pustila niti 10 centov, ki si mislim, veš kaj?
0: Je točno tako. Veš kaj, napitnino je dati lepo, ampak nočem se pa počutiti, da sem obvezana, ker vsak mu pustiti ekstra denar. Tudi jaz sem že delala v kelnerstvu, tako da meni se zdi napitnina nekaj, kar si moraš zaslužiti na licu mesta. Ne pa sem, da prideš v službo, a ni res. Tudi Matej je napisal zelo zabavno in sicer, jaz dam kar denar na šank, pa ne si vsak vzame, kolikor si hoče. Vidiš, take stranke imamo radi.
3: Antenin Sajtek.
4: Največ hitov.
3: Najmanj govora.
5: Antenin Summer Hit.

0: popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No. Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: 6 minut še manjka do 9. Dobro jutro, Kakovačicom s tabo na anteni.
1: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvezd letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Vreme.
0: Danes bo v Ljubljani in okolici okrog 30 stopinj, tako da upam, da se boste kje hladili, ker bo vsak dan naprej še kakšna več, tako da do nedelje do 36. Trenutno 23 stopinj Ljubljana, 16 Bohinjska Češnjica, 21 pa jih je v Kamniku.
2: Promet.
0: Na cesti pa previdno stojite na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. To je zaenkrat vse, srečno, varno, previdno. Če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno. Nič 80 105.2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin Zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
7: Antenin Zajtrk.
0: Dobro jutro, Kakovačič, sem s tabo na anteni. Nekaj me zanima danes, a delite svojo lokacijo s partnerjem ali ne? Ker se mi zdi, da je to ratala ena taka praksa in da kakšne bejbe ratajo zelo slabe volje, čim tipi nočijo vaš čas deliti lokacije. Imam odgovor na to vprašanje, kaj zdaj prav, deliti ali ne deliti lokacijo? Ostan z nama, zveš po dveh.

jutro, kako vačič vam delam družbo na anteni. In ste kdaj pomislili, da danes sploh več ne rabimo vprašati, kje si? Ker to ve telefon in še malo predobro to ve. Deljenje lokacije je postalo skoraj tako normalna stvar, kot sin na sporočilih. Ful praktično, veš, da je tvoj dragi na poti, veš tudi, da je zamuja, pa tudi, da je še vedno na tisti pijači, če štekaš. Ne vem pa, kako ste kaj vi, ko ste v zvezi, ampak nekateri pari si med sabo šerajo lokacijo in potem drug drugega posesivno spremljajo, ko niso skupaj. Kaj počne, kje je, s kom je, koliko dolg je že tam in tako naprej. Le, jaz verjamem, da zna biti to uporabna zadeva, ampak imam pa nekako občutek, da za zveza lahko naredi več slabega kot dobrega. In kaj pravijo strokovnjaki? Našla sem en članek na to temo in veš, kaj pravijo? Da dejmo malo potegniti ročno. Ker ves čas, če ti gledaš, kje je nekdo, a sploh obstaja še tisti moment, ko mi čakam, da pridem, da pride. Pa še nekaj, meje med zaupanjem in nadzorom je zelo, zelo tanka lahko. Danes deliš lokacijo za vsak slučaj, jutro pa že razlagaš, zakaj si se ostavil pred trgovino za 7 minut. Razumeš? Za 7 minut. Tako da pod črto, malo skrivnosti ni čisto slabega. Pa ne govorimo o nekih dramah, ampak o tem, da ima vsak svoj prostor, vsak svoj moment, ki ga pol deli po svoje. Ker če vse vidiš vnaprej, a ti sploh še kaj ostane za povedati? Dajmo se spomeni, da nismo v zvezi z Google Maps, ampak z osebo, predvsem s tem ciljem mogoče na bejbe. Ni fora, da vam on dokaže, da vam naš ne skriva s tem, ko deli lokacijo. Fora zveza je, da ve zaupate njemu in mu ne težite, da jo deli. Taka zveza ostane, ko si zaupata on tebi in ti njemu. Ker če je kreten, vrjem, boš zvedla slej ko prej. Če ne z lokacijo, bo pa kaj drugega. Naprimer to, da tebi ni odpisal že 4 ure, a stori, da sprehaja psa, je imel pa čas gor dat, ne?

0: Anteni, 11 minut je čez 9 in danes me nekaj zanima, kaj počnete oziroma kaj ste počeli vi ponavadi na zadnji dan šole. Ja, mi na 0413300 in mi napiši SMS, imam pa tudi ene par izjav, ki so mi jih prištimali, Birko pa Žan, zato da ja, mi ne bo dolg čas danes, boste slišali, ker sem bila tudi šokirana zjutraj, ker sem slišala prvo.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ljubljana in okolica in vsi, ki ste zdaj z mano. Srečen in uspešen zadnji, poslednji šolski dan vam želimo vsi na anteni. Samo Kaja Kovačič pa sem Anton z vami in vam delam družbo v antenjenem zajtrku, ker sem vi vsi fanti postili samo. Še Berko je zelo šel, evo, sicer prišel za tiste 3 minute, pa je že šel verjetno na dopust. So mi pa pustili eno sporočilo.
1: Mi smo se odločili, da ti zrihtamo ene par izjav, ker vemo, da težko prstopaš do otrok, da bi ti povedali, kaj je v zadnjem šolskem dnevu.
2: Ker takole zgledaš kaj na poredna prfoksa, se mi zdi, da otroc ne bi imel nekega navdušenja, da tkaj povejo intravertorirar.
1: To tako, da nama je paratal. Pa ni treba tega naprej poslušati. Ti sam zavrt.
2: Ja.
0: To sem dobila zjutri sporočilo, seveda nisem naprej poslušala stvari, tako da poslušajte, kaj me je presenetlo najprej.
3: Jaz grem po spričevalo in pa grem z očetom k odvetniku, da spišemo pritožbo, pa sem pa tako zmero odličen.
0: Jaz verjamem, da najbrž kakšen primer mogoče celo je tak, ampak tale otrok, ko je to povedal, jaz presežem, da Berko mu je mogel, ne vem, 100 kil čokolade obljubiti ali nekaj, da je to rekel. A, pa še imamo ene par izjavci in sicer dajmo še eno slišati.
4: Ja, mi smo šli vedno kaditi na WC, za nalož, da nas dobijo, ker nas pa itak ne more izključiti.
0: To se meni sliši, kaj en četrti, tretji razred, ne vem, tako da jaz sem prepričana, da sta Žan pa Birko podkupla te otroke, ker če meni ne bi hotel noben otrok neč povedati, pol Žano pa Birko tu še prej ne bi hotel noben neč povedati. Je pa to po mojem, skoraj upam si staviti resnično zgodbo iz Birko tolga lajfa, ker ni šans, da bi otrok to zares povedal. Nočem sicer grde besede uporabiti, ampak kjeri bombari so te tri, no?

0: Danes bomo imeli kar vroče, do 30 stopinj bomo lahko namerali, pa vsak dan še kakšno več, do nedelje celo do 36, tako da bo ekstra vroče. Klime upam, da ste se izrihtali, skrinje založili s ful ledu pa sladoleda. Trenutno imamo že 24 stopinj v Ljubljani, enako v Kamniku in 17 v Bohinju. Dajmo pogledati pa še, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Zaenkrat imamo nekaj zastojev, tako da strpno. Na Dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica. V smeri Maribora na Štajerski avtocesti stojite pred predorom Pletovarja in pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Na cesti Vodice Smlednik v obe smeri stojite zaradi del in pa radar v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti na koncu delovne zapore v smeri centra. Počasi in previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočna brezplačno, nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
3: Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, družba. Evo, kaj Kovačič, sem danes z vami v Antenenem zajtrku, ampak tokrat kot poraženka. Napete borbe za hud hit hedna. In sem mislila, da imam kraljico vseh lestvic, kraljico z največjo skupnostjo fenic. Ampak ste se na Antenenem Instagram odločili drugače. Kater komad je komad tedna, pa slišiš v nadaljevanju. Ostan z mano.

0: jutro, dober dan, Ljubljana in okolica in vsi, ki ste zdaj z mano. Ej, če sem nekaj časa držala krono v zmagah, pa sem jo mogla na žalost ta teden odložiti.
1: Hud hit hedna.
0: Ta teden sva z Jakom oba predlagala komade iz risank. Meni je bil ful lep, ta nov komad od Taylor Swift iz risanke Svet igrač 5, ki je tako mal country vibe. Napisala, posnela in sproducirala ga je v kar 8 urah, tako je pogledala risenko in je bila ful všeč, tako da genialna bejba. Jako pa se je navdušil na sicer malo starejšim komadom, ki pa ga lahko slište tudi v novi risenki Minjoni in pošasti, ki je danes premierno že v kinematografih in sicer od korejske skupine Blackpink s naslovom How You Like That. Tako da... Borba je bila napeta, šlo se je za par glasov, zdaj pa čestitam zmagovalcu in tole je How You Like That v celoti.

0: Usena, Enemistu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj. Poročajo o zapiranju šol in več 10 smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Dobrodošli v predpraznični sredi. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo v popodnevu in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Največ dežja oziroma največ nevihtnega dogajanja bo v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature pa danes od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okrog 34. Jutri in v prihodnjih dneh bo temperaturna obremenitev še rasla in se stopnjevala do skorajšnjih 40.
0: Promet.
4: Prijetno in srečno pot, zastoji na tej poti pa Dolenjska avtocesta, smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Pletovarje, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, na cesti Vodice Smlednik v obe smeri pa zaradi del. In še modri, na stojalu je postavljen v Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu. Na Štajerski avtocesti merijo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori proti Mariboru, Škoda Roomster v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. Na avtobusni postaji čakajo tudi na cesti Ljutomer Stročja vas in pa v Ljubljani so v Šentvidu na Celovški cesti na koncu delovne zapore smer center. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Deset hitov vrsti od desetih do dveh. Radio Antena.

0: Hit sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: 10 brisač na plaži u vrsti.
1: Antena Baba, 10 hitov u vrsti. Kaj lahko poslušaš na plaži, ali pa kjetrke?

0: Promet.
1: Prijetno, varno in srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa prometna nesreča. Zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer. Pred nesrečo seveda zastajajo zastoji. Zastoji pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Štajerska avtocesta smer Maribor pred predorom Tetovarje. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Na cesti Vodice Smetnik v obe smeri in Lesce Bled. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih zapuščajte svojih vozil. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, na stojalu Dragatušu pri Črnomlju pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica sever v delovni zapori smer Maribor, na stojalu radar tudi v Vržeju smer Krapje, cona 30 km na uro, merijo pa tudi na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na znani in brezplačni 080 22 55.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.

0: vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov vodnjanu.
1: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov. In vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11-13%. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenja v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
10: Gremo letos na zmago!
11: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
10: Zmagajte z nami!
11: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vreme. Prijeten preostanek sredinega predprazničnega dopoldneva. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, manj je bo proti vzhodu, predvsem v zahodni polovici države pa bo nastalo kar nekaj neviht, tudi kakšna ploha. Dnevne temperature od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini do 34 stopinj. Jutri na praznik bo jasno, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo seveda na Primorskem in v večjih mestih. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno, vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče, pravijo vremenoslovci, da lahko dosežemo tik pod 40 stopinjami.
8: Promet.
12: Prijetno in varno pot, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Dragomer, pred oviro je zastoj do razcepa Kozarje. Zastoj pa tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pri Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Vodice Smlednik v obe smeri in Lesce Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici smer Velike Lašče, na stojalu pa radar v Vržeju, smer Krapje, tam je cona 30 km na uro.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
8: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: De deset jošk v vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In deset hitov v vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: 10 kampo u vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa čriška v denekol niti žine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar pa Bevklijo v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmareti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, v Paki pri Velenju, v Lomanošah pri Gorni Radgoni in pa na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica merijo proti Kranju. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni izbira, če bo še karkoli novega, kar bo zmotilo vašo pozornost pri vožnji.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj. Vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.si.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Radio Antena. Novice.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
17: Vreme. V sredinem predprazničnem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da je v Logatcu 26, v Mariboru 27, Ljubljana, Velenje in Dolenjske Toplice 28, Beltinci 29, Semič in Lipica si delita 30. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo v popodnevu proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht, te bodo izrazitejše na zahodni strani države, manj pa jih bo prisotnih na vzhodu. Tudi prihajajoči dnevi bodo zelo toplotno obremenjeni. Po nižinah se bo toplotna obremenitev torej stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
14: Promet.
17: Pozor, lepo prosim, zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom prometna nesreča. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo seveda nastaja zastoj, ki se daljša, obvoz samo za osebno vozila je na priključek Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Zastoji pa vas čakajo tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici so zastoji in pred priključkom Postojna v obe smeri, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Vseh zastojih seveda znamo in naredimo ter držimo reševalni pas in nikakor v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Virča vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa je v imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli, policijska kontrola pa v Ajdovščini pri novem gasilskem domu.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Desetsla do ledo uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, babo, gam, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: V sredinem predprazničnem popodnevu vas lepo pozdravljam. Zaprta sta počasni in vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom. Prometna nesreča. Promet počasi poteka po prehitevalnem pasu, pred zaporo nastaja zastoj, ki se seveda daljša in sega že do skoraj da razcepa Kozarje na ljubljanski obvoznici. Obvoz samo za osebna vozila je na priključek Brezovica ali Vrhnika in po stari cesti do Logatca. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletova in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti pred priključkom Postojna so v obe smeri in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Promet ostaja urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Birčna vas Uršna sela, tudi tam prometna nesreča. Radar pa te meri v Dolgi vasi pri Kočevju smer Kočevje, v Imenem na ravnini smer Bistrica ob Sotli in si v Kedju stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno na poti še naprej.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
12: Biro Sistemi Logatec.
13: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
18: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
19: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
0: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: 16 octombrie. Start N20 nici. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
4: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo Gel.
3: In Etera.
4: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
4: Vroče.
3: Hladno.
4: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencij policijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
5: Vreme.
8: V sredinem popodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno in vroče vreme. Predvsem danes v popodnevu in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Te bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije, kakšna kaplja manj na vzhodni strani. Temperature danes od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj. Tudi prihajajoči dnevi bodo zelo, zelo vroči.
5: Promet.
8: Tole rundo prometnih informacij pa začenjam z dobro informacijo. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom, a seveda zastoji do ljubljanske obvoznice ostajajo. Na štajerski avtocesti pa tudi zastoji smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi pred priključkom Postojna v smeri Ljubljane na primorski avtocesti, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju, smer Kočevje in v Mariboru na nadvozu Melje mirijo na bivšo hitro cesto, smer Hoče. Nič 80, 22, 55, če bo kakšna popodanska sprememba kje. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
5: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Najboljši bit, drugi kot prvi.
1: Niti ne, pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: 10 joškov vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: na anteni spet 10 hitov vrsti dostavili. Bo vsako uro to delajo.
1: Promet.
2: Ukolikor ste preslišali, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem pred Štampetovim mostom. Je pa res, da tam še vedno ostaja zastoj v smeri Kopra med Kozarjami in Logatcem. Ko smo že na primorski avtocesti, gneča tudi proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje se stoji in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam, na južni obvoznici tudi smer Malence od priključka Ljubljana Vič proti priključku Ljubljana Center, pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Brezovica Vrhnika. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela, prometna nesreča. Radar pa na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Apple Wrong, Good Luck Bay, Balantova sem tvoja sredina družba na anteni. Kar sreda je, pač ne morem verjeti, koliko je ta teden hiter zletel. Pa še danes je bil zadnji šolski dan, pa manj kar tako mečken spomine, koliko je bilo fajn, ki je bila moja edina skrb, kaj obleč za zadnji šolski dan, pa če je spričval, ne bo tako slabo zgledal. Lepi cajti, moram reči. Evo, nova desetka hitov vrsti je že ready za vse šolarje in tisti, ki smo ven iz teh lepih, brezskrbnih časov. Začnemo pa s hitom Overdrive z Lokmal.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj vse na enem mestu. Klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric. Hišni sejem Ream. Med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda. Več na sejem.ream.com.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni, Dipo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri postojni naj bi med tem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Vreme.
0: Res imamo da best vreme, tako ta pravo poletno in poletno vroče in sončno bo vse do konca tedna. Jutro okoli 31 stopin čez dan, pol pa od petka do nedelje tudi do 34, tako da blagor unim, ka tele peklenske temperature uspešno prenašate. Trenutno pa imamo 30 stopin v Ljubljani in Škofji Loki, pa 29 smo namerali v Kamniku.
16: Promet.
0: previdno, da ne bo naleta, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Imamo pa še kar nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti stojite proti Kopru med Kozarjem in Logatcem in proti Ljubljani pred Postojno in pa na celotni ljubljanski zahodnji voznici in na ljubljanski južni voznici od Barja proti primorski do Brezovice in pa še na cestah Šmarje, Koper in Brezovica, Vrhnika. Še ena nesreča ovira promet v Ljubljani na Litijski pri Imoni, smer center v Besmeri, tam so tudi zastoji, to pa je zaenkrat vse na naših cestah. Če še kar kol opaziš, ne izporočna, nič 80 105 2. Srečno!
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Ko baš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
0: Hello, ej, a se spomnite zadnjega šolskega dneva, ka meni je bil to praznik. Pač, jaz sem si to dala v koledar že več kot pol leta prej. Vedela sem točen, kaj bo imela oblečen, ka punce imamo pač te fore, da moramo za zadnji dan še ekstra bolj zgledati ka punovat. In dej mi napiš na nič 4 na 300 tvoj spomin na zadnji šolski dan. A je bil dober? A ste se mogli pol na ta dan zagovarjati doma, zakaj zraven predmeta matematika stoji dvojka? To sem se mogla jaz. V glavnem, spomine iščemo na zadnji šolski dan, pošale SMS na nič 4 na 300 300, zdaj pa uštartamo s tole desetko hitov vrsti.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a imate kakšen dober spomin na zadnji šolski dan? Po čem ste si ga zapomnili, ta prelep datum 24. juni? Meni je bil to highlight leta. Kakšen božič pa rojsten dan. Ne, pač zadnji dan šole, ki si pičil, pospričval, pa pol čim prej dam, da se lahko začnejo počitnice. Jaz sem mogla zdaj prav mečkam pobrskati po spominu, ker to ni bilo glih lani, a ne. V glavnem, lahko mi napišeš tudi ti, če imaš kakšen spomin na zadnji šolski dan, na 0-4-1-300-300. Liam, povej mi, kako je pri tebi zgledal zadnji šolski dan?
2: Jaz grem po spričevalo in pa grem z očetom k odvetniku, da spišemo pritožbo. Pa sem pa tako zmero odličen.
1: No, če tole daruje, mi je žal, da nisem šla tudi jaz že kdaj do odvetnika. Matevž, kako pa je pri tebi zgledal?
3: Ja, jaz pa iščem en prenočišče za zadnji dan šole, ker sta ta stara dva rekla, da če imam več kot 3 šute, da naj nahodim domov.
1: So srečo, zdaj si res ne bi želela biti na tvojem mestu. Tijan, povej, vi delate pa kaj na zadnji šolski dan? A imate kaj posebenega?
4: Ja, mi ždimo v kafiču, pa hunka ne moreš spiti 6 šotov jegra zapored, gre pa pač pospričvala za vse, ne?
1: Jaz sem mislila, da smo se imeli mi fajn na zadnji šolski dan. Zdaj po teh izjavah slišim, da se ima še mrzkdo veliko bolj. Drugač pa, ej, viš, kaj sem prav prej razmišljala. A ni zanimivo, zdaj plačujemo za neke une escape roome oziroma sobe pobega. Včasih smo 24. junija bili vsi kot v eni sobi pobega. Iskali smo načine, da lahko čim prej vam pobegnemo. In veliki večini je to zelo, zelo hiter ratal pobegant. Promet. Previdno zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do Šmarja Sapa. Zastoj imamo še na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca in pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na celotni ljubljanski zahodni voznici in na ljubljanski južni voznici od centra. Zastoj pa je proti Primorski vse do Brezovice. To je zaenkrat vse na naših cestah. Če še karkoli opaziš, pa le sporočna 0-80-105-2. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 € mesečno.
9: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot avto hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: da best se bomo imeli vse do šestih, pol se bomo imeli pa sploh fajn, ker jutri smo vsi doma. Kok dober!
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500,000 tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev.
15: Gremo letos na zmago!
16: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
15: Zmagajte z nami!
16: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
15: Vreme.
0: Vročina ustraja, Ljubljana 31, Vrhnika 30 in 29 stopinj imamo zaenkrat v Lescah. Imamo pa zdaj le kar neki oblačnosti, s tem, da za jutri in za vikend imamo napovedano čisto šajbo, pa orenk vroče bo tudi do 34 stopinj.
15: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, tam je tudi nastal zastoj vse do Šmarja Sapa. In pa zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zastoj imamo še na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne. na Štajerski proti Mariboru od Zime do predora Pletovarja in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in pa še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski do Brezovice in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Dolenjski do predora Mali Vrh. To je zaenkrat vse na naših cestah, če karkoli opaziš, pa sej veš nič 80 105.2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.remti.si.
22: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
23: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, hello, evo, danes je za mrskere šolarčke bil dan D, za nas navadne delovne ljudi pa je pač še zmer sam sreda, ne? Ampak veš kaj, ni se zaprt v žvet, ker so prazniki pred vrati in Birko po 10 hitih v vrsti pove, zakaj smo danes največji carji, čisto vsi.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
2: No, no, no, no. Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.

0: od je, ki vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Antino, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi in moj spomin na zadnji šolski dan je bil lep. Pač, ponosna sem bila, da je konc s temi testi, pa da na konc niti ni bilo toliko švoh. In tudi Birko je danes temu primerno povedal par modrosti, ki ste jih verjetno že vedeli, ampak jih boste zdaj še enkrat za vsak slučaj slišali.
3: Birko.
1: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na Anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Danes je konc šole. Danes je praktičen ta najbolj cool šolski dan.
2: Ja?
4: No, noben vam nič več ne more. V bistvu ste danes največji cari, ker jih sploh lahko je carjo v šoli.
2: Še lepo vreme je.
4: No. Danes je dan, ko v šoli vsi blestijo, ni nobenih ljubljenčkov od prfoksov. Danes ste vsi v šoli enaki, no vsaj do trenutka, ko dobite spričvalo.
2: Mm.
4: Od tle naprej se pa začne borba.
2: Ja, za? Ja.
4: Če je vse v redu, ali pa celo, če je boljško, ker je kdorkoli pričakoval od vas, ne, pa imate borbo, kako iztržiti čim več. Babice, tete, strici, ta stari. Od tega, koliko boste nabrali, je odvisen, kakšne počitnice boste imeli.
2: Res je.
4: A boste za Savo ali pa v Zrčah. Ja, to je to. Zdaj, če pa ni vse v redu, ali pa zadeva celo katastrofalna, pol se pa začenja borba za preživetje. Ta stari so gotov pripravili kakšen fajn plan za počitnice, recimo k babici v Kungoto, ja, ali pa aktivne počitnice na kmetiji v Poljanski dolini, recimo.
2: Ej, to bi bilo fajn.
4: Ja, ali pa k stricu v Adergas, temu ta poreden mu.
2: Oj, oj, ne,
4: ali pa Vič, Šiška.
2: Ja,
4: mislim, skratka, nič vam ne zavidam. Tolažite se lahko s tem, da bo drug let boljš. Če verjamete, ne?
2: Če se boste potrudili, bo.
4: No, tako da, čestitke vsem, ki ste naredili, pa srečno vsem, ki še boste. Živele počitnice.
2: Jaz se pridružujem čestitkam. Živele počitnice.
3: Birko, vsak delovnik v Anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Še vedno je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predonom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do Grosuplja zahod. Zaradi nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Tam je zaprt tudi počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka, zastoj je že pred Vrhniko in na cesti skozi Vrhniko. Zastoj imamo še klasično na Primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na Ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika in na celotni Ljubljanski južni voznici proti Dolenjski do predora Mali Vrh in pa na Ljubljanski južni voznici od Viča proti Primorski vse do Brezovice. To je zaenkrat vse na naših cestah, če kar kolo paziš, pa le sporoči na 080 105 2. Srečno!
5: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle.
10: posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Sheeran, Thinking Out Loud. 7 minut še manjka do 4 in koliko more biti fajn šolarčkom danes, ko so še zadnjice delno v klopeh, pa ko so odpisali vse teste, dobili spričeval, doma pa jim je babi še za kakšen sladoled dala. Joj, človek bi šel kar nazaj.

0: No, nazaj, na žalost ne moremo, lahko pa gremo naprej z 10 hiti v vrsti in s poletnim hitom A me mi pjače začnemo zelo malo.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: volijo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: Ma kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo Gel.
9: In Etera.
8: Vroči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
8: Vroče.
9: Hladno.
8: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško, Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Vreme.
13: Delno jasno vreme imamo in ekstremno, ekstremno vroče. Trenutno 31 stopinj kaže v Ljubljani, 29 v Logatcu in pa 30 stopinj v Radovljici. In če vam je že zdaj vroče, se pripravite, ker by the way, tako kot smo slišali, konc tedna bomo presegli tudi 34 stopinj.
10: Promet.
13: Še vedno je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj vse do Grosuplja zahod. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu pa so odstranili. Odstaja samo še zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhniko. Tam je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj imamo še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Ravbar komando in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh in pa na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski vse do Brezovice. To je zaenkrat vse na naših cestah, kar pestro dogajanje, ampak jaz upam, da se nič ne bo spremenil. Če pa se bo kaj spremenil, pa... Sam sporoč, nič 80, 105, 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
13: Evo me na delovnem mestu, danes obujem spomine, koliko je bil dober un feeling svobode na zadnji šolski dan. A ni no, tako kar 20 kil lažji si se zjutraj zbudil, ker svedo, da greš spričval pa pol, da se začnejo počitnice. V glavnem SMS nič 4 na 300 300 mi lahko napišeš tvoje spomine na zadnji šolski dan, ker kakorkoli je bilo težko v šoli, se mi zdi, da mrz, kjer bi raj žul une klopika, pa bi v službi s totimi maili na dan. Tako da šolarčkom vam sploh ni tako slabo.

ζενάν τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni. Ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: Balantova sem tvoji družbi na anteni in don so naši šolarčki še zadnjič slišali. Ja, zadnji šolski dan je bil danes, a ste vi tudi bili tako ne najbolj srečni, da je tega mučenega obdobja konc. Ker ja, pač se vem, eni se radi učite, sam mislim, da smo vsi čakali komi, da bojo tele počitnice, pa da lahko zvezke zamenjamo za morje. V glavnem, moj spomin na zadnji šolski dan je bil takole. En dan prej planiranje outfitov, ker to pač mislim, da punce razumete, takrat moraš biti najlepšo oblečen. In pol je prišel dan D, sem sam pobrala un spričeval, ga nesla domov, pa babi se me na konče s kakšnim evrčkom usmila. V glavnem zame, iskreno, je bil to božič. Liam, povej, kakšen je pa tvoj spomin na zadnji šolski dan?
1: Jaz grem po spričevalo in pa grela z očitom k odvetniku, da spišemo pritožbo. Pa sem pa tako zmero odličen.
0: Pravijo tičem jankal, kako da jih je treba takoj v štartu naučiti. Ne, majčkan se hecam. Dejmo raj ne, no. Tijan, vi imate tudi s majčkan to. Drgač imate to, a ne? Povej, kako imate vi.
2: Ja, mi ždimo v kafiču, pa hunke ne more spiti 6 šotov jegra zapored, gre pa pač pospričvala za vse, ne?
0: Ja, in zmer se najde, ki bi sam jabučen sok pil. Pač bogi reveš, no. Na konc ga pa takole za spričvala pokoristijo. Joj. Previdno zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom in pa med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, in pa zastoji so tudi na primorki med Rauber Komando in Postojno. Imamo še zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na celotni ljubljanski južni obvoznici in ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. To pa je zaenkrat vse na naših cestah. Če kar kolo paziš, pa le sporoč na 080-105-2. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj, vse na enem mestu, klimatske naprave in toplotne črpalke, vrhunske blagovne znamke Mitsubishi Electric, hišni sejem Ream, med 4. in 7. marcem v poslovni coni Komenda, več na sejem.ream.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Martimex. Luksuzna parfumerija v centru Ljubljane. Na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Mars, Locked Out of Heaven, 8 minut še manjka do 5, Balantova pa sem še vedno v tvoji družbi na anteni in začenjamo s frišno desetko hitov vrsti in to s tem. Disco Lines in Tina She, No Broke Boys, Lock Mouth, tako da ostan z mano.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
3: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
15: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec junij. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas, kot na hrvaški obali, kamer se je vredno marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade, ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
18: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Vreme.
0: Ja, ni več tako sončno, kot je bilo. Mogoče celo boljš, kar prele na soncu je bilo tako milijon stopin. Zdaj jih je sam še 32 v Ljubljani, 31 v Kranju in 31 tudi v Grosuplju. Vse, kar rabeš za prihodne dni vedeti, pa je, da zdrž, ker bo res orang vroče.
16: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom in pa med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In pa na primorski tudi med Ravbar komando in Postojno, na Štajerski proti Mariboru od zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro in pa na celotni ljubljanski južni voznici in ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. To je zaenkrat vse na naših cestah, če se karkol spremeni pa le javna. Nič 80-105-2. Srečno!
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
20: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
24: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
25: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, ej, napeto je bilo ta teden, napeto, ker jaz sem lasno postal, da nama bo Skajo ratal zmagat. I remember I loved you, came back when it mattered, I saw you, standing there in the light of the wind. Sam očitno sta Jaka pa Matic vedla, kaj delata. How you like that? Hit Hedna je z razlogom najbolj pomembna bitka na svetu na anteni, po 10 hitih pa povem tudi zakaj, pa še zmagovalca tradicionalno zavrtim v celoti, zdaj pa že prvi hit Disco Lines in Tinashe, No Broke Boys. X on my

0: Predstavili smo ti 10 hitov vrsti.
1: Hello, hello, Balantova sem v tvoji družbi na anteni in ker se na anteni radi glasbenih bojev lotimo resno, smo se jih tudi zdaj. Ker pred kratkim smo dobili dve novi risanki in ta teden smo temu primerno izbrali tudi predloge za...
0: Hud hit hedna.
1: Evo, Jaka pa Matic sta si izbrala komad iz nove risanke Minion in pošasti, ki bo by the way tudi danes premierno v Odiseji v Ljubljani in to je tale. Ja, K-pop skupine so trend zdaj že kar nekaj časa in tudi Blackpink so na sceni naredile en tak boom. Tole pa je njihov komad How You Like That. No, jaz pa kaj pa so šla v boj s komadom, ki pa je bil v risanki Toy Story 5. In itak, doče je to bolj zapet, ki pa naša Taylor Swift I Knew It, I Knew You, ki na koncu žal prejel samo 49% vseh glasov, kar pomeni, da 51% vseh glasov ste namenili skupini Blackpink, Jaka tu pa Maticu, in zato smo ga tudi ta teden okronali za hud hit hedna. Evo, in zdaj je čas, da ga zavrtim tako ka vedno v celoti na anteni. Za vse fene K-popa so tole Blackpink, How You Like That.

0: promet.
1: Previdno pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je tudi zaprt, nastaja pa zastoj v zapori, tako da tam se držite desnega pasu. Zastoj imamo še na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom in med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Stojite še na celotni ljubljanski južni voznici proti Dolenski do predora Mali Vrh in pa en radar je v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, če še kar koli opaziš, dej sporočna, nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobrovitel.
1: Sveža je slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, IT. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Radio Antena. Novice.
9: Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova uvrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Vreme. Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo, jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
12: Promet.
11: Previdno, da ne bo naleta, pokvarjen kombi je na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod, levi pas je zaprt, nastaja tudi zastoj, držite se desnega pasu v zapori. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje, pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro, pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in centrom ter skozi Malence. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu. Pa še zadnji radar v Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno pot!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

sabo prinašam 30 najbolj vročih hitov v tem trenutku po Evropi in seveda čas, da začnemo z lestvico. Zakaj bi zdaj nekaj dogovezali in govorili preveč? Na 30. mestu prejšnji teden prav tako David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, komad pa Gone, Gone, Gone.

Ej, tisto, kar je dobro, radi ponavljamo, ne? Repeat, komad, ki sta ga naredila skupaj Martin Garrix in pa Ed Sheeran. Ed Sheeran se, by the way, zdaj malo poslavlja, prav da gre za nekaj časa mičken. On se rad umakne, no? Za nekaj časa, pred javnostjo. In potem uživa svojo družino, ima dve hčerkici in ženo, ko se vrne, pa vedno preseneti z nečem in upamo, da je to nekako tiha napoved za nov album, 'cause why not? 28. mesto zdaj na lestvici Eurotop 30, Holly Humberstone in

Ej, v moji družbi Antena in Taja Damjan, seveda pa lestvica Eurotop 30 tudi v nadaljevanju. 27. mesto, sodelovanje z Topikom in pa Becky G, komad pa Sorry Papi. Gremo zdajle in iščemo še vedno moža za Ray. Where is my husband? Tole je 26. mesto na lestvici. Ej, lahko omenim, bila je tudi na prvem že.

Number Homewrecker 22. mesto prejšnji teden, tokrat na številki 25 na lestvici Eurotop 30. Poslušaš anteno, taja ti delam družba in upam, da se imaš dober, da ti ni prevroče, pa kakorkoli, da je zdaj pa v bistvu res že vse proti koncu in da je konč že vsega, kar se šole tiče, izpiti, da so mim in da realno, da se je dobro šlo. Zdaj, če se ni, it's ok, ni konc sveta, vse še bo ok, pa treba se je tudi prvoščiti kaj frejno, sam tok sem hotla. In zato, da je ta prav vibe za ta poletni, za začetek poletja, imam zdaj zate 24. mesto in pa prvo novost tega tedna, Stay. Livni in Callum Scott se podpisujeta po tale komad.

0: Euro-lestvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
0: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 €. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Promet. Previdno pokvarjen kombi stoji na gorenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Naklim in Kranjem vzhod. Levi pas je zaprt, nastaja zastoj, v zapori se držite desnega pasu. Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Golovec in Strmec proti Štajerski. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnjegorskega klanca na voznem pasu. Previdno tam. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru, od počivališča Zima do predora Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, Medvičem in Centrom ter skozi Malence. Radar bil klijo pa v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji smer Hrvaška. Srečno pot!
8: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
9: Stavo je Taja Damjan.
10: Ja, na 23. mestu smo poslušali Leoni in Kaluma Scotta skupaj v komadu Stay. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z ljubeznjo. Need Your Love in pa, oh, vedno odlični, One Republic 22.

Drop Dead. 21. mesto na lestvici, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Prejšnji teden na številki 17. Meni se zdi, da ima Olivia take čist hude komade. A veš, ne tako kot Taylor, imam tudi rada Taylor, da smo si na jasnem, ampak ona je taka malo bolj šarf, tako malo manj romantična, ampak tako pikro in dober pove, kar hoče povedati. A zdaj na 20. mestu pa evo imamo Taylor Swift in The Fate of Ophelia, sam tok, da malo primerjamo, kam kjera paše, verjamem pa, da imajo oboževalci ene ali druge radi eno ali drugo in mi na anteni prav tako, tako da ajde, gremo naprej.

Ej, tole je antena in čisto prav vibe, ki te pospremi v počitan ceka, pa to. To je tist, ki smo tok časa čakali, ne daj. Eni ste čakali to vsak dan šolskega leta, eni pravite, ma, ej, lahko bi še malo trajal, zato, ko zdaj pa sva se pa glih malo sošolcem začela lepše gledati, a ne, pa zdaj to poletje ne pride prav in podobno. No, kakorkoli, tukaj na anteni vas razumemo in za vas imamo te prave komade, zato, da ostanete nekako pokonektani z vsem, kar se dogaja. Evo, na 20. mesto smo poslušali Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pa Lush Life, 19. mesto, ja, Zara Larsson, na 18. pa druga novost tega tedna, Talk to You, Another Impa 45 Ultra. Se podpisujejo pod tole. Zdaj pa 17. mesto, Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Radio Antena. Novice.
13: Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahodni in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Z manj administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih z letno prodajo do 3000 evrov ne bi več poročale davčnim organom. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s šestimi potniki. Voznike ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi.
14: Gremo letos na zmago!
15: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
14: Zmagajte z nami!
15: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Vreme.
16: Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
12: Promet.
16: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenjski avtocesti proti Novem mestu, na vrhu Višnjegorskega klanca, na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Bevklijo pa meri v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški. Srečno pot!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Hit Radio Antena.
19: Euro Lestvica.
18: Stavo je Taja Damjan.
5: Ja, in zdaj le v moji družbi tudi najbolj vroča, oziroma ne bom tako rekla, pravijo, da je tako kot vino, starejško je, boljša je. Tole Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Eurotop.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
4: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
5: Biro sistemi Logatec.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si
10: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
15: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
16: Stavo je Taja Damjan.
17: Ej, sam še sedem ta najbolj vročih komadov imam zdaj zate.

Beba je dala ven nov komad in takoj na lestvici, prejšnji teden kot novost na tretjem mestu, tokrat na šestem. Hate that I made you love me, tole je torej Ariana Grande, the one and only. Upam, da ima kdo od vas karte, da se veselite koncerta. Marsikdo zdajle preverja, katere karte že ima za koncerte, ki se v kratkem zgodijo po Evropi ali pa pol tudi jeseni. Ja, bo kar velik tega. Imamo radi koncerte in sem vesela, da hodite radi, to velikrat sporočite. Gremo zdajle na peto mesto, tam pa Tame Impala in Dracula. Prejšnji teden na šestem mestu, torej mesto

E nekaj časa je ni bilo, pol pa kar naenkrat skupi s Faithless, BB Rexa in New Religion, četrto mesto v tem tednu, tudi prejšnji teden na četrtem mestu. Imela je neke težave s prejšnjo založbo, zdaj šla na svoje in evo, jaz mislim, da je naredila zelo dobro odločitev. Zdaj le pa tretja novost tega tedna in tudi najviše uvrščena, tako je. Na tretjem mestu ta teden ni, kot smo že slišali, Hey That I Made You Love Me in Ariana Grande, ki je bila na tretjem mestu prejšnji teden. Tokrat prav tako kot prejšnji teden, ko je bila Ariana Grande, novost in najviše uvrščena, tokrat Taylor Swift, tretje mesto, I Knew It, I Knew You. Tole pa komad, ki ga je naredila za film Toy Story 5.

0: Dobrodošli na anteni, Taja sem tvoja družba in pa zaključek lestvice Euro Top 30, ta najbolj vroč del, vsi smo ga čakali. Na tretjem mestu, torej najvišje uvrščena novost tega tedna, Taylor Swift, I knew it, I knew you, in sedaj drugo mesto. Na drugem mestu ni spremembe, prav tako kot prejšnji teden, Sam Fender in Olivia Dean, komad Rain Me In.
1: Drugo mesto.

smo do vrhunca lestvice tega tedna, ta je sem bila tvoja družba. Na tretjem mestu Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na drugem mestu Sam Fender in Olivia Dean s komadom Rain Me In. Zdaj pa čas še za eno vročico. Tole bo Fever Dream in že nekaj tednov na mestu, na prvem mestu, na mestu zmagovalca, Alex Warren.

0: Da týden number one. 10 hitov vrsty od 2 do 6. Pokrovitel.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinja, Terme Olinja.
9: Vreme. Zvečer bodo marsikje plohe in nevihte, tam se bo tudi shladilo. Jutri bo nato spet pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, naslednje dni pa še topleje.
10: Promet.
9: Zaradi nesreče je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako izven predora Golovec, previdno tam, da ne bo naleta. Zaradi kosov pneumatike pa je oviran promet na dolenski avtocesti proti Novem mestu, na vrhu Višnjegorskega klanca, na voznem pasu, tudi tam previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Bevklijo pa meri v Banji Loki pri Kostelu na avtobusni postaji proti Hrvaški. Srečno pot!
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.